n'anya sochiela n'oge mgbasaozi nke taa bụ ụbọchị Tọzdee, abalị 11 n'ime ọnwa 6 afọ 2026, ma bụkwara ahịa afọ n'ala Igbo gbaa gburugburu. Ya mere anyị na-asị gị, wa zoo bịa ka anyị na gị nọrịa na mgbe ụtụtụ a, maka na ndị nke anyị jiri bịa ga-amasịkwa gị nke ukwuu. Ee, ọ ga-amasị gị nke ukwuu. Achọrọ m ime ka ị mata otu anyị ga-eji nọrịa na nke taa. Na onye gị na ya nọ bụ m, Clinton Obidaya, nwoke dị ọra mma, ambassador of peace gbaa gburugburu mba ụwa ewezuga mba abụọ, ma bụrụ prince nke kwuru na nke onwe ya ji mkpara ọla ọcha, ebe ndị ọzọ ji nke ọla edo. Prince of Enyimba Empire gbam solotly. Ka anyị batara na ya bụ oge mgbasa ozi nke taa, mgbe asaa ntị gị nke ọma ka ị nụrụ ụtọ anyị ga-eji nọrịa na ya bụ oge mgbasa ozi anyị taa. Ya bụrụ na m esepụ ọnụ, ihe omume ga-abịara gị ga-abụ oge unu abụọla chi bụ nke na-anụbeghị ugbu a, nke ahụ na-agasị. Ọkụ elekere asatọ, anyị ga-ewetara gị ihe omume Ja Rose na Rose 101.9 aba. Ya bụrụ na oge Ọja Rose agasịa n'elekere asatọ, ọkụ elekere itoolu, anyị ga-ewetara gị Uju Akụkọ. Ya bụrụ na Uju Akụkọ agasịa, anyị ga na erepụta ahịa imu nakwa itiri gị egwu. Ndị nke ahụ dị anyị n'aka, anyị na taa bụ n'egwu tara nchara ruo mgbe ọ ga-ewetawa ụkwụ na elekere iri nke ụtụtụ taa. N'elekere iri, anyị ga-eji lọghachi maka iwetara gị ihe omume oge gboo. Na ya bụ ihe omume agasị, mgbe ọ ga-akụ elekere iri n'otu, ị ga-echecha ntị maka gịnị? Ị nụrụ ụda egwu dị iche iche sitere n'aka DJ Spicy Clef, bụ nke ga-abịara gị na mgbe ụtụtụ taa. Ya bụrụ na DJ Spicy Clef etichara gị egwu ya na-akụtawa elekere iri na abụọ nke ehihie, mgbe ahụ ka anyị ga-ejizi kwakọta ngwongwo na ngwongwo. Mgbe ahụ ka DJ Spicy Clef ga-eji kwara ngwongwo ya wee nyefe ka ihe omume Midday Oasis bịa were ọnọdụ nke ndị ga-ewetara gị ya bụ Abiriba Finest. Nwee mị Abiriba, kwa confidence Paul, the only confidence Paul has. A ga-eburu gị na-aga ebe, ma ruo mgbe ọ ga-akụ elekere mbụ. N'elekere mbụ, akụkọ ụwa ga-abịara gị n'asụsụ bekee. N'otu aka ahụ, n'elekere abụọ, ihe omume Rose 360 nọkwa ya taa. Ọ bụ ha na ha ga-eburu gị na-aga ruo mgbe ọ ga-akụzụ elekere anọ nke Uhudachi. N'elekere anọ nke Uhudachi ka Pastor Pidevu ga-eji bata bịa were ọnọdụ. Ọ ga-abịa were oche n'itiri gị egwu, tinyekwara na ya abụọ ịnọrị site n'inye gị ozi ọma nke Chineke. Wee ịnụ ha anya otu a, nwanne ga-ekwete kwete kwete.

n'agbanyeghị otu ije jiri raa ahụ, onye na-aga aga ga-agarute ebe ọ na-aga. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji ụkwụ site ebe a ugbu a kụrụ ya kụruo osisi ọma, ị ga-agaru ya. Ma ị garu ya n'ụtụtụ a, ị ga-agaru ya n'ehihie. Ma ị garu ya n'ehihie, ị ga-agaru ya na gịnị, n'anyasị. N'ihi gịnị? Ị na-aga ya bụ ije. Mana mgbe ị gaghị agaru ya n'oge ị kwesịrị ịgarute ya bụ ma ọ bụrụ na ị gakata kwụsị njem ka ị na-aga. Ọ bụrụ na gị agakata kwụsị njem ị na-aga, ọ bụ ya ga-eme ka o gbuo oge irute n'ebe ahụ ị na-aga. Ị nwere ike gaa na-ajụ, gịnị ka m na-ekwu na mgbe ụtụtụ a? Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọbụla ị na-eme, elemaghị anya, ị naghị ahụ mpụtara ihe ahụ bụ nke ị na-eme, gaakwa n'ihu na-eme ya, maka na ị nọrọ na-enweghị nke ị na-eme rịarịa kacha njọ. Ị nọrọ na-enweghị nke iji aka rịarịa bụ ya kacha njọ. Ị nwere ike gaa na-asị, nke m na-eme ọ nweghị ihe na-apụtanụ n'ime ya, n'ihi ya ka m hapụ ya, mmapụ ugbu a, ma chọwaziekwa ebe ihe ga-apụta. Gị hapụ ya, nwere ike otu izuụka abụọ, otu ọnwa, chụwa ọnwa abụọ maọbụ ọnwa atọ, ị nweghị ihe ọbụla ị na-arụzikwa ọzọ, nweghị ihe ọbụla ị na-emezikwa ọzọ. Ya bụ na ị hapụla nke ị na-eme eme, ị kwụsịla njem gị. Ọ ga-emezi ka ọ nọtekwa aka irute ebe ahụ ị chọrọ ime gịnị, irute. N'ihe ọbụla ị hụtara n'ime ndụ nke ụwa anyị nọ n'ime ya, gbaa mbọ ịhụ na ege gị abụ onye ga-akwụsịli n'ụzọ. Ya bụrụgodị na ị chọrọ ịkwụsị, ya bụrụ na ege gị anọte aka, ya bụrụ na ị chọrọ ịkwụsị akwụsị n'ụzọ. Mana anaghị m agwa gị na ịgakata ije kwụsị n'ụzọ na ọ dị mma, maka na ịgakata ije kwụsị n'ụzọ na-eme ka ị garuo ije ahụ ị na-aga n'azụ oge. Ị nwere ike ibidoro na ngwa ngwa gawa ije, mana ndị nke bụ gị ụzọ ga-agbafe gị. Iji mara gị atụ, ugbu a o nwere ụgbọala ndị nke na-esite Aba gawa Ụmụahịa, nweekwa ndị nke na-esitekwa ebe a gawakwa Enugu, nwee ndị nke na-aga Imo, nwee ndị nke na-aga Abuja, nwee ndị nke na-aga Lagos, nwee ndị nke na-aga Akwa Ibom, steeti dịgasị iche iche. Mana mgbe ọbụla onye ọkwọ ụgbọala kwụkọtara ụgbọala bịa kwụsị n'ụzọ, eleme anya, ọ chọrọ ka unu tite ihe n'afọ. Ị ga-ahụ na ọtụtụ ụgbọala ndị nke unu bụ ụzọ gbara na-aga ga-abụ unu ụzọ garuo, ha ga-agbafu unu. Otu a ka ije ụwa dị. Ya bụrụ na gị abụrụ onye ga-enwe mmụọ ọdịda mba n'ime gị, dịka mmadụ gakata si mba agaghị m agakwa ọzọ, ọ ga-eme ka ndị nke ị kwesịrị ịbụ ụzọ rute gbafee gị nwa gazie n'ihu bụgị ụzọ rute njem. N'ọdị n'ebe ahụ, apụkwala, maka na anyị na-alọtaghachi. Ndewo ndị na-eme mma.

anekubuao agemechisi ụlọ akwụkwọ agemechisi ụlọ akwụkwọ ụfọdụ maka na menatin sabi maka ndị ọkpebe dịka ha bịara nnọọ na-agba nnọọ.

0: Ụlọ nzukọ ala anyị nọrọ na Wednesday ma bụrụ nnọọ ndị nsọpụrụkwụ n'ihi ya bụ tiguzo n'ihi gbalụgbalụ ha nwetara onwe ha n'ime ya n'ụlọ ọrụ ha n'isi obodo anyị bụ Abuja, ebe amatara na ụlọ ọrụ ndị omeiwu tabara ọkụ, bụkwanụ nke mere ka nke anya ha n'ala elu. Ụlọ ọrụ mgbasa ozi Rose FM bụ ndị chọpụtara na ya bụ nkwụtụ nkwụ na nkwụtụ kwụ akwụrụ oge ha nọrọ na akparị ụka n'ebe ụlọ nnuru ihe bụ nke akpọrọ Hearing Room 107, bụkwa na nke ụlọ nzukọ ala anyị. Ya bụ ihe onyonyo bụ nke ha jiri n'ekwentị ha ndị mgbasa ozi tinyere oge ya nọrọ na-eme, ka e kwuru na ndị ụlọ nzukọ ala nọrọ na-agwa ha na ọ ga-adị mma ka ha kwụsị ime nke ahụ. Ahụkwa ebe ha bụ igwe na-emenyụ ọkụ n'aka na-agbalị ka ha menyụọ ọkụ ahụ. Mkpụtụkpụ a ka ha na-akwụ na oge ọkwụrụ, ya bụ oge ọkwụrụ bụ mgbe ndị otu kọmitii ndị omeiwu na-eleba anya maka ya bụ imetụtara Niger Delta Development Commission nọrọ na-achịkọta okwu ọnụ, bụ oge ahụrụ ha nọrọ na-ekwu ọnụ ga-adị mma ka Dọkịta Zainab Marowa bụrụ onye ga-anọchi anya na ya gbakwa nke ha họpụtara nwa amadi ahụ, bụ oge ya niile malitere ime. N'ịga n'ihu a nọrọ na-ekwu mgbe ha nọrọ na-etinye bụ ihe onyonyo n'ekwentị ha bụrụ nta akụkọ oge ọ nọrọ na-eme. Ndị ụlọ nzukọ nọ na-ekwu mkpa ọ dị hanwa ịkachapụ ya bụ ihe onyonyo ahụ pụọ n'ekwentị ha kpamkpam, ka ọ ghara ịbụ ihe a ga-ezipụ ka ọha na-eze hụ oge ya bụ ọkụ nọrọ na-agba. Dịka nke a nọrọ na-eme mgbe ezibatara ozi e mere ka mata kpọmkwem na onwego onye ọbụla ọkụ pịnịkọrọ n'oge ahụ ọkụ ahụ nọrọ na-agba n'ụlọ ọrụ ụlọ nzukọ ala anyị.
1: Enweela oke mwakpo bụ nke na-egbu egbu site n'aka ndị otu ọlụ ọgbalaga bụ ndị wakporo ụlọ akwụkwọ nke Gọọmenti Sekọndịrị Skuul dị na Iluke Bunu dị kpọmkwem n'ọchịchị kansụl Kaba nakwa Bunu nke steeti Kogi, bụ nke mere ka mmadụ atọ bụrụ ndị egburula egbu ugbu a. Ndị a gụnyere onye bụ osote onye isi oche nke ụlọ akwụkwọ ahụ nakwa otu nwatakịrị nwoke gbara naanị afọ 6 bụ ndị egburula egbu. Ihe mberede a mere n'elekere 10 nke ụtụtụ ụbọchị Wednesday ụnyaahụ, dịka ndị ọrụ nchekwa na-etekwula n'ụra ileba anya n'obodo ahụ. Ozi a natara site n'aka ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ ASP Saliu Afosati kọwara na ndị uwe ojii na steeti Kogi ugbu a kwuru na mwakpo a mere eme n'ezie, ebe a kọwara na ndị otu ọlụ ọgbalaga ji ọgba tuntum ruchara 40 bata na ya bụ ụlọ akwụkwọ dịka ha mejupụtara n'ọnụọgụgụ, bụkwanụ ebe ha bu n'obi ịtọrọ ọtụtụ ụmụ akwụkwọ nakwa ndị obodo ahụ. Kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Kogi enyela ntụziaka ka ndị ọrụ nchekwa bawa n'ọhịa dị iche iche iji hụ na e nyekwuru olileanya maka ndị bi na mpaghara ahụ, dịka ha ga na-akpagharị na-ewepụghị aka iji hụ na omere mbụ agaghị eme abụ. Ha gbakwunyekwara na ndị ọrụ nchekwa ugbu a ga na-aga n'ihu na-elegharị anya na elekere maka ọtụtụ ndị otu ọlụ ọgbalaga ndị a na-enyo enyo karịrị mbọmbọ ọsọ iji hụ na ha agaghị abịaduga ije a ọzọ. Ndị obodo arịọla ka e nwee ndajọ ma nwekwara ohere akwado ndị nchekwa ka e nye ha ozi nwere ike iduga na nwụchi nke ndị kpara arụ a, gụnyekwara ime nnyocha nke kwesịrịla ekwesị. Ndị uwe ojii ga-aga n'ihu iwepụtakwa ozi dịka ha ka na-eme nnyocha gbasara ụdịruka mwakpo a merenụ na steeti Kogi.

onye ji ọkọlọtọ pati ADC na-azọkwa onyeisi ala bụ Atiku Abubakar nọrọla ugbu a na-akpọ oku na ọ ga-adị mma ka kpa okwu ọdụrụkọ na-emetụtara nchekwa n'ala Naịjirịa. Atiku bụ onye mụrụ akpụkpọ okwu a oge ọ nọrọ nnọọ na-enwe nchegbu maka ya bụ ọnọdụ ala Naịjirịa adịghịzi nchekwa bụ nke chere ala anyị aka mgba ma na-egosi nchegbu maka nke ahụ na-ekwuo na ya bụ ndị okpukpe nakwa ndị otu ọrụ ọgbaraka n'ozugbu a na-awakpo onye ọbụla ha hụrụ bụ mmadụ ma na-emebisi ọtụtụ ihe bụ nke nwere n'ala anyị karịsịakwa na-etufu ndụ ndị mmadụ. O kwuru na nke a bụ otu ụzọ ha si nnọọ na-ele ngalaba agụmakwụkwọ ala anyị na-awakpe ma na-emebisi ya. Ọ gara n'ihu na-enwe nchegbu na nwee eze ma na-ekwuo na ya bụ mwakpo nke emere na nso nso a bụkwanụ nke mere ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nọ na Eluke Bunu nọ na Kaba Bunu nọ n'ọchịchị kansụl Kaba Bunu bụkwanụ nke nọ na steeti Kogi. O kwuru na mmadụ atọ tinyekwara ya bụ onye vice principal ka a na-ekwu nke ụlọ akwụkwọ ahụ nakwa mmadụ abụọ ndị ọzọ bụ ndị e gburu n'oge a nọrọ na-eme ihe a ma lekwa akwụkwọ ndị ọzọ bụ ndị a tụrụ na nso nso a. Chetakwa na ọnụọgụgụ ndị a tụrụ karịkwara ụmụakwụkwọ 19 bụ ndị nke a tụrụ na nso nso a na 15 nke ọnwa Mee bụkwanụ nke mere ọchịchị kansụl oriri dị na steeti Ọyọ nakwa na steeti Borno anọkwara na-ekwu na ya bụ onye isi prịnsịpal ụlọ akwụkwọ ahụ na-ebiri ya isi ka ebe a na-ebe nne ma. Ya bụ Atiku ugbu a na-ekwu mkpa ọ dị ịgbapụ ọsọ ma hụ na a ga-ele nchekwa ala anyị mee ya ka ọ bụrụ nke ga-akwụrụ uche m n'ọkwụ ya ma hụkwa na a ga-etinye ọnụ n'okwu a nke ọma. Ọ rụtụrụ aka maka ya bụ ịhụ na a ga-enwe mgbalị nke ndị nchekwa ma ndị ọrụ agha ala anyị ma ndị uwe ojii iji hụ na a ga-achụ ya bụ ndị otu ọlụ ọbụla ga-apụọ kpamkpam n'ala Naịjirịa.

nako danyu bua na ndi okikpe n'ulikpuku bụkwanụ nke dị n'obodo Naịjirịa ga-amalite njem ịgata ezumike ha bụ nke ga-amalite na ọnwa Julaị abalị 27. Nke a bụ ozi onyeisi ọkaikpe wepụtara bụkwanụ ọkaikpe John Tahimba Soho bụ onye kọwara ozi a. Ya bụ onyeisi na ụlọikpe a kwuru nke a n'ụbọchị Wednesday na Abuja bụ mgbe ha nọ na-ele anya gbasara ihe omume ezumike nke ndị ọrụ ụlọikpe na-agakarị, dịka ọ kọwara na nke a dị n'akwụkwọ iwu ha nke elebara anya gbasara okwu nke ndị ụlọikpe ukwu dịka akwụkwọ iwu nke afọ 2019 jiri kọwaa ya. O ji ohere akọwasị na ya bụ ezumike ga-ewere ọnọdụ malite n'ụbọchị Monday abalị 27 nke ọnwa Julaị afọ a, rutekwarị ụbọchị Friday abalị 11 nke ọnwa Septemba afọ anyị nọ n'ime ya, bụ mgbe ha ga-anọzucha lọghachi. N'ozi nke onye direktọ na-ahụ maka mgbasa ozi nyere ụlọikpe bụ Dọkịta Catherine Obi Christopher wepụtara n'aha onyeisi ọkaikpe a, nọ na-akọwa na ezumike nke ndị ọkaikpe a na-ala bụ ka ha gaa zurutu ike ma dịkwa na njikere ileba anya na atụmatụ ọrụ dịgasị iche iche nyefere ha n'aka n'ihi okwu ikpe ndị nke ji n'aka ịmalitekwa ọrụ na ogugo ikpe ndị nke ha ji akwụkwọ ha. Ha rịọrọ ha n'eze na ọtụtụ ndị ka ha biko gaa n'ihu ugbu a ịbụrụ ndị nke ga-ewepụta akwụkwọ maka ndị nke a na-enye ntaramahụhụ n'okwu ikpe ọbụla ndị nke eji, dịka a sịrị na dịka ụlọikpe na-aga ezumike na ha ga-amalite lebawa okwu ndị a anya ma ọ bụrụ na ha alọghachi maka ndị a ka ji ikpe ha.

0: N'akụkọ maka egwuregwu, ndị otaku bọọlụ nke obodo Naịjirịa nwetara ihe ịma aka n'ihu mgbe ebe jiri ọkpụ goolu abụọ chapụrụ ihu merie ha, ebe ha zatara naanị otu ọkpụ dịka ndị Portugal bụ ha meriri ndị nke a. N'egwuregwu enyi na enyi, dịka ndị nke Europe nọ na-agba mbọ iji chekọọ nhazi nke dị na njikere egwuregwu ọnụ maka ndị ga-adị na njikere ịgawa maka iko akụm bọọlụ nke mba ụwa, bụkwanụ ebe a na-akpọkuola ihe omume ahụ ka ọ bụrụ nke ga-adịwanụ. Pedro Neto bụ ya nyere ndị Portugal ezigbo olileanya ịbụ ndị ekwu n'ihu tupu Akon Adams abụrụ onye pụtaranụ wee sochie ya azụ, bụkwanụ ebe ndị nke Super Eagles nọrọzi kwawazie akwarịrị. Ka o jide, ndị nke Portugal bịara kwụrụzie n'ụkwụ ha abụọ maka egwuregwu ndị nke ha ji na-asụrịta ndị nke Naịjirịa, bụ ebe ha mechara were ọkpụ goolu abụọ nke chapụrụ ihu gwa ndị nke Naịjirịa na nwoke ka ibe ya. N'akụkọ egwuregwu ahụ bụ ya bụ akụkọ wetarala anyị na njedebe, mana tupu anyị apịachie kpamkpam, nọrọkwa n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mere akụkọ. Anyị gwara gị na gọọmenti etiti ekpughepụla atụmatụ iji akụrụngwa teknụzụ wee na-arụ ọrụ maka usoro ịnakọ ụtụ isi. Ebe anyị kọkwara gị na osote onyeisi ụlọ akwụkwọ nakwa otu nwatakịrị nwoke gbara afọ 6 gụnyere otu onye abụrụla ndị egwuregwu dịka ndị otu ọlụọgbalaga wakporo otu ụlọ akwụkwọ na steeti Kogi. Ebe anyị kọkwara gị na ndị ụlọ nzukọ omeiwu na steeti Abia kpọrọ oku ka enye ikpe ziri ezi maka otu onye egwuregwu bụ nwa akwụkwọ na-agụ maka usoro ahụike nke nọsịn bụ Wendy Achumba, bụ onye gburu na steeti Imo. Anyị na-ekele Deborah Odiba, onye dekọrọ akụkọ ndị a n'asụsụ Bekee, ebe ndị sitere n'ọnụ ha wee nụrụ ya n'asụsụ Igbo na mgbe ụtụtụ abụọ.
1: Chidimma mere gịnị?
0: Na m Clinton Obidaya, onye ọma m, ya gaziere gị maka ige ntị. Ndewo.
2: Anyanwụ achakela. Rose 101.9 FM.
3: Ọ bụ ya mere anyị ji na-akpọ gị oku ka ị bịa, ka ị bịa.
4: N'oge ndị Igbo n'ezinụlọ Rose 101.9 FM aba ebe ọnụ ọchị ga-awa gị.
3: Ebe ọrụ anyị bụ ime ka ị dọlara ntị azụ ma chepụtakwa eze gị n'anwụ.
4: Anyị jiri eji bara bara, ọ bụ na Rose FM bụ ebe ị gara ụwa. Ahụ edo gị, ọ bụ ebe ị gara ụwa, obi adị gị mma.
3: Bịa ka gị na Ugebe Ngala, obi ụtọ ọha na eze nwaanyị Istanbul, afọ mụrụ eze aka Mommy Light nọrịa.
4: Na Clinton Obidaya, nwoke dị ara mma, ambassador ndị udo ewezụga mba abụọ.
3: N'oge ndị Igbo
4: na Rose FM, radio ka ibe ya. Rose, imeta gị mma. Rose 101.

Osa inwege akwụ uze enweghị akwụ ịhụkwa n'ori ya na ubi onye ọzọ. Anyị sị gị ndewo Igbo, ndị ọma anyị hụrụ n'anya, anyị jee ọnụ na mgbe ụtụtụ ọzọkwa. Imeela maka ịnọdụ n'ebe ahụ. Anyị abatala ugbu a na-agba nke ikpeazụ n'oge ihe omume anyị nke taa, bụkwa n'oge gboo, ka anyị ji lebata anya na ụfọdụ n'ime ihe ndị ahụ anyị chezọrọ echezọ. Ya mere anyị na-asị gị bawa n'ụyọ ụyọ anyị na-aga abụọ na mgbe ụtụtụ a. Olu m ekele gị o, onye na n'olu ya bụ m Clinton Obida ya nwoke dị ọra mma, ambassador of peace gba gburugburu mba ụwa, ewezuga mba abụọ, ma bụrụ prince nke kwụrụ na nke onwe ya ji mkpara ọla ọcha, ebe ndị ọzọ ji nke ọla edo. Prince of Enyimba Empire gbam solidly. Olu m ekele gị, mana ọ bụghị naanị mụ nọ mụ na ezi ọyị gị.

ndị mma anyị ga-aga terịtu egwu anyị na-alọtaghachi nọ dị n'ebe ahụ na Rose 101.9 apụkwala enụla ụwa bụ pọpọ ụwa oge ka m chọrọ chere n'ụwa ọma onye ọsọ anyị ma n'ezie ngwa dobiri nke a.

0: dị mma ka anyị were nke a one for kwala o. Anyị na-achọ ka nke a one for the road. Mana ọ fụọla. Dịka anyị na-apịachikọ ya ebe a, dị mma oge ga-abụrụ anyị onye ikpeazụ. Halo.
1: Halo, halo.
2: Da isiokwu na ọ dịka m ga-eji aha aha gaị na m. Onye akụwakwala akwụ ọkụ ma.
0: Awo onye kwanụ awo. Awo visi atụka awo Clement. Ke aha gị na-ebe isi na-akpọ.
2: Esi m ume bekee GRA.
0: Oh, Vincent. Oh, the man. Vincent.
2: Ọ ga-awụsị gaị na m na onye akụwakwala akwụ ọkụ ma.
0: Heo, Chineke m. O were kwe nke ị ga-azali o. Were kwe nke na ị ga-azali. Urugu ga-asị na ọ chọdịghị nụ justice for. Adịma nwaanyị Stambu, biko ka anyị kelee ọha n'eze n'ihi na ụgbọ anyị na-emezi kparapụ kparapụ.
1: Igbo mụrụ nze mmụọzọ mma mmanụ onye hụrụ taa ka ahụ ya echi. Ndewonụ.
0: Ndụ mmiri ndụ azụ. Ọ dị mma ekele m gị maka isonyere anyị echi na-abịa abịa bụ n'ụbọchị Friday, bụkwara oge ngwụcha izu. Ọtụtụ n'ime anyị ga-eji na-agba nkwa na-asị thank God this Friday. Biko bịa ekpere bịa ọbasị. Dịka ị na-eme ihe ọbụla ị na-eme, gaa n'iru ịbụrụ onye ga-enwe ntụkwasị obi na olileanya na ihe ahụ bụ nke ị na-eme na ọ ga-akọtara gị ihe otu ụbọchị bụ ihe tụkwara n'anya ya, ọ bụghị nke na-etughị anya ya. Ị nụla? N'otu aka ahụ ka m na-ekele gị n'ebe ọ pụrụ iche maka isonyere anyị. Ana m asị ka ọ gaziere gị onye debatara ozi na Facebook, WhatsApp nakwa isonyere site n'ọkpụkpọ oku. Gị onye gekwara ege, anyị si na ọ dịrịla gị na mma. Gụnyekwara ụmụnne anyị ndị sitere na TikTok wee lekiri anya. Anyị si na ọ dịrịla unu niile na mma. Ise, ise, ise. Ọfọm na-agụrụ gị bụ ọfọ agamnihu, ọfọm meghe ụzọ si na ihe ọbụla bụ nke gị. Na ọ ga-erute gị aka, ọ bụ nke nyere mmadụ nyedo onye ahụ nke weta ya nso n'ọnụ ụzọ ama gị. N'agbanyeghị na ụfọdụ na-eri oke nyere nyedo n'ụzọ, oke nke ruru gị, mmadụ agaghị eri n'ahụ gị, ya mere gị ga-agbacha mbọ ghara iri uru ahụhụ ịtara. Irute bụ ihe ọma mere ma ị gaghị akụ aka, ị gaghị ete egwu ọṅụ, ị gakwanụghị aṅụrị ọṅụ. Ofu ihe dị mkpa ka ị ghara ime n'ebe ahụ. Ihe ahụ bụ gịnị? Emikwala ọnụ. Msị gịnị? Emikwala ọnụ. Clinton Obidaya, awaala m ka m ga-eli ihe m shiwara n'ọkụ. Ndewonu.